fjumspidler. Hart roi heimi. Hordomer mui kittel. Skegöld. Skalmöld. Skildir og klofnir. Vindöld. Vargöld. Áður veröld steypisk, mun engi maður, öðrum firma, sverð verða sólskinn.